waleme okubaawo empaka nkwegayiridde eri nze naawe n'eri abasumba bange n'abasumba bobo kubanga tuli ba ensi yonna teri mu maaso g'omu.

나주로 kwekwolesebwa kwe wema gisembezawa Sodoma yayagala byanfuna kubanga Sodoma sende zibaawo era mubigambo byo tulina kyetuwuliddemu nti Luti naye n'akaabirya Mukama ye tanoonya Mukama ye alabisa eweema nga wagijulire n'ogisembeza Sodoma mu basiyazi okwata kyokwata panji baamukanye Ibulayimu n'atula mu nsi ya Kanaani tusomola kumeka 13 naba mukama